0: sugaaɓe jeeɓi ɗo fof kanko kala dia o juuraniɓe semi fo
1: wi
0: Abutulla soonoon kanko Dembo Coumba yo siftora heen oyo joom suudu mum kalder so eɓe beltinaɓe e nene heɓe jeggitaani

da kuma nene ka inda suwadu ka inda amna kalim inda hayara ja inda banal njai inda penda kumba ja oye jari amad pindila jalla holo kanko hamidu buja oye amaka oye inda nabu juni bisimil funa unu indira buja.